life begin. Åh, ja, voilà. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, voilà. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, grønne støven av.

En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först det är oss, ni är oss,

my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, såna skönna hasta kicksen. Åh, med kostymbyggarna så chic det tattis. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's av mat. Åh, grejerna stövarna av.